0: Ахали радио. Цитруси. FM. Хорошо иди да сами. Батумши.
1: In periferia fa molto caldo. Mamma, stai tranquilla.